0: Dar markazit sau doi tehnica i valna, șumo iahdone Romeo Betki, basab kizinegi, șumo comilan mu vofi haz. Deci az dusat model asortiment, șumo ro inti zoran. Az model hoi boric, baroi oșkona hoi nachandom calon, tom model hoi vasei du cameraki, vaze boi side by side. Valna, rovna moi șumo, dar olami iahdon ho.
1: Hikmati Rus, dar Asia Plus.
2: Шарики Хикмати Рус Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамешаги.
3: Мурда ро бахри чи мипушанд, чашм, огоҳ бош. Хок хилватгоҳи асрор аст ва мо номаҳрамем. Бедил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл бо қурби мувофиқ ва комиссияи камтарин. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنل 11-22.
4: احساسی از همه گوارو اکنون همین گونه نام دارد. آسیا پلیوس.

0: Олер исти солкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: بد خوارم کرد.
1: Реклама дар Азия Плюс.
2: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани обитозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
3: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
1: رقم تلفن اداره реклама 41 41.
4: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: тута руна. Радабандии та рунаҳои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Хит-таронаи ин ҳафтаро пешниҳод мекунем. Ҳар рӯзи худро нотакрор созед бо сурудҳои беҳтарини пешниҳод шуда. Он дилеки шайдоз чӣ мехоҳад? Таронаву рақсу оҳанг албатта. Дилеки зор аз Чоршанбе Аловатов баромон ҳамин гуна фазо мебахшад. Ҳам мерақсем ва ҳам овоз медиҳем дар телеграм канали Радиои

0: рона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Шод бош, чи таманнои накуст. Агар аз садои хуши сарояндаи маҳбубамон бишнавем, боз ҳам гуворотар хоҳад буд. Нигина Амонқулова, суруди Шод бош. Ҳар овози шумо шодиҳоро чанд карад меафзояд. Пас ба ин суруд овоз диҳед дар телеграм канали.

0: افتخор на сия мераваду тило мемонат.
1: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
2: О, вот это другое дело.
3: Ламбратин, выдохни с кайфом. И не забудь спросить в аптеке.
4: Иксельро туме харибу, туфаро азмо мегири. Иксельро харида рамзизери сарпушро. Дарсомай Иксель Энерджи нухта Азия бахкай. Ваё онро дар шакли СМС бо навиштани ному насаб ва шаҳри истиқомат ба рақами 94-777-777 равон кун. Бахтадро бисанҷ ва яке аз се сертификатро бо арзиши 1000 сомонӣ бурд кун. Ҳар рӯзи ҷумъа соати 19 дар эфири радиои мо соати XL Energy-ро интизор бош. Як зарфи XL як шанси бурд аст. Онро аз даст наде.
5: Рақами телефони идораи реклама
6: 41-41.
7: Азия Плюс.
8: Ба ҳама савол ҷавоб додан мумкин аст. Ҳатто ба туп савол низ.
9: Туп савол.
8: Майдони саволҳои варзишӣ.
10: Инчо саволҳои варзишӣ ҳамеша ҷолибанд, шабховаранд ва умедворам ки шумо ҷавобҳои дуруста пайдо мекунед. Агар пайдо накардед, мо баъди чанд дақиқа албатта ҷавоби дурустро барои шумо хоҳем гуфт ва умедворам ки шумо онро барои худатон ягон ҷо менависед ва ин бисёр ҷолиб аст. Таваҷҷӯҳ кунед ба ҳар ду савол.
11: Радио Азия Плюс.
10: Як вақт газетаи газета Дела Спорт дар Русия навишта буд дар мавриди мураббиёни машҳури итолиёӣ. Ҷои дуюмро агар Капелла гирифта бошад, ҷои якумро ҳамон мураббӣ гирифта буд бо ном ва насаби Эцио Гамба. Хуба, ин мураббӣ дзюдо буд. Чаро ба назари шумо ҷои якум гирифта буд? Чи ба ин чиз таъсир расонда буд? Чаро дар рӯйхати мураббиёни пуртаъсир ё мураббиёни машҳури итолиёӣ дар Русия масъан ҳамин мураббии дзюдо ҷои якума гирифта буд? Ва ин пурсишро, ин рӯйхатро газета Дела Спорт яъне нашр карда буд ва баргузор карда буд. Хуб, ин саволи якум. Саволи дуюм. Дар Зеландияи Нав оид ба ду намуди варзиш чемпионат баргузор мешавад. Ин чемпионат ҳанӯз дар асри 18 шуруъ шуда буд. Хуб, ва яъне ки ва як анъана ам ҳаст ва хуб, масалан ҳамин корро мо ҳам мекунем. Якумаш ман баротон кӯмак мекунам, мегӯям ин буридани дарахтҳо аст. Чемпионат оид ба буридани дарахтҳо. Мо ин корро анҷом медиҳем албатта, вале дар доираи чемпионат не. Дар доираи кадом ҳашарҳо дар деҳа, хона ва ҳар куҷои дигар. Аммо намуди дигаре ки онҷо чемпионат баргузор мешавад аз рӯи он намуд, шумо бигед ки чи аст. Ин ба хоҷагидорӣ ва кишоварзӣ наздик аст ва умедворам ки шумо пайдо мекунед. Дар Зеландияи Нав ин ананаро аз асри 18 анҷом медиҳанд ва ҳоли чемпионат баргузор мешавад оид ба ин ду намуди варзиши аҷоиб ва ғайриоддӣ. Якеаш агар дарахтбурӣ бошад, дуюмаш чи аст? Ёдрас мешавам ки ин ба кишоварзӣ ва ба хоҷагидорӣ иртибот дорад. Ба хоҷагидорон ин кор анҷом медиҳанд ва умедворам ки шумо пайдо мекунед ки чӣ кор аст ин. Мо интизори занги телефони шумо ҳастем. Марҳамат. Рақами телефони мо 44-6-107-107. Агар занг мезанед ва ҷавобро телефонӣ мегӯед ба ҳар ду савол, ҷавоби дуруст соҳиби туҳфа ҳастем. Хуб, агар мехоҳед ки дониши худро бисанҷед, як чанд саволро пешниҳод кунед, марҳамат, ин телеграм дар хидмати шумо аст. 828-4-0-107 аст.

0: дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бино ба маълумоти агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар кам абрӣ беборист мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 26 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бухтар то 37 дараҷа гарм, дар Душанбе ба ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: «Азия Плюс» – дорогие боной хаспият.

0: Тута Рона. Радавандии та ронагои тоджики аз руи завку интихоби шумо та радиои Азия Плюс.
1: Гоҳо надидану набудани нафаре ки дилро шикастааст беҳтар хоҳад буд, вале ин эҳсос агар ба риштаи мусиқӣ кашида шавад, тайёрем ки ҳамеша гӯш кунем. Девона шудам аз Умедҷони Бурҳон, маҳз ҳамин гуна тарона аст. Девона шудам аз Умедҷони Бурҳон, маҳз ҳамин гуна тарона аст. Гӯш карда ва овоз медиҳем дар телеграм канали

Мюллер истесол кунандай муваффақ иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Ролер истесол кунандай муваффак иддару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармии ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
2: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бинобар ба маълумоти агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар кам абрӣ бебориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 26 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бохтар то 37 дараҷа гарм, дар Душанбе ба ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болидор сумандем.
3: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: ҳолати арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдонҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики ҳикмати рӯз Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Ҳар ки манзури худ аз ғайри худо металабад, чун гадоест ки ҳоҷат зи гадо металабад. Ходими Исфаҳонӣ.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл бо қурби мувофиқ ва комиссияи камтарин. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Иммун Интернешнл 11-22.
3: Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия.

0: бисёр истеҳсол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Делай громче радио. Азия плюс.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятро Эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бино ба маълумоти агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар кам абрӣ бебориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 26 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бухтар то 37 дараҷа гарм, дар Душанбе ба ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болидорзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: Корона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Хит таронаи ин ҳафтаро пешниҳод мекунем. Ҳар рӯзи худро нотакрор созед бо сурудҳои беҳтарини пешниҳод шуда. Он диле ки шайдоз чӣ мехоҳад? Таронаву рақс ва оҳанг албатта. Дилаки зор аз Чоршанбе Аловатов баромон ҳамин гуна фазо мебахшад. Ҳам мерақсем ва ҳам овоз медиҳем дар телеграм канали радио.

0: Мулер истесол кунандай муваффақит дару Тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Азия Плюс.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бино ба маълумоти агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар кам абрӣ бебориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 26 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бохтар то 37 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиби болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Харус. Я кадамбапи.

0: Тутарона. Радамандии таронагои тоҷики аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Шод бош, чи таманнои накуст. Агар аз садои хуши сарояндаи маҳбубамон бишнавем, боз ҳам гуворотар хоҳад буд. Нигина Амонқулова, суруди Шод бош, ҳар овози шумо шодиҳоро чанд карад меафзояд. Пас ба ин суруд овоз диҳед дар телеграм канали радио.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзалятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо маълумот дар бораи вазъи ҳаво. Бино ба маълумоти агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, имрӯз ҳавои кишвар кам абрӣ бебориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 26 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бухтар то 37 дараҷа гарм, дар Душанбе ба ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво имрӯз то 32 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиб болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио. Азия+.

0: тута рона. Радамандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Гоҳо надидану набудани нафаре ки дилро шикастааст беҳтар хоҳад буд, вале ин эҳсос агар ба риштаи мусиқӣ кашида шавад, тайёрем ки ҳамеша гӯш кунем. Девона шудам аз Умедҷони Бурҳон, маҳз ҳамин гуна тарона аст. Девона шудам аз Умедҷони Бурҳон, маҳз ҳамин гуна тарона аст. Гӯш карда ва овоз медиҳем дар телеграм канали

0: ту тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша

Колер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Азия Плюс.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои ин шум асосан бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 12 дараҷа гарм, дар Хоҷа 19 дараҷа гарм, дар Бухтар 22 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна». Техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс». Барой шунидан. «Азия Плюс».

0: суруди нав дар Азия Плюс. Бозя кисаи тозаи зиндаги.
1: Ҳар муносибат ва пайвандии дил бо салом сар мешавад. Суруди навини Рустам Азимӣ ва Мубориз Усмонов, ки ба мо эҳсоси шодӣ ва имкони рақсидан мебахшад, ном дорад. Салом, салом. Бишунав ту садом.

0: Тонтарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс.
1: Хит таронаи ин ҳафтаро пешниҳод мекунем. Ҳар рӯзи худро нотакрор созед бо сурудҳои беҳтарини пешниҳод шуда. Он диле ки шайдоз чӣ мехоҳад? ترانه و رقص و آهنگ البته دلکی زور از چهارشنبه علاوتف برامون همین گونه فضا می بخشد هم می رقصیم و هم آواز می دهیم در تلگرام کانالی

0: Тоджикона Васамимона. Азия Плюс.
1: Олами Дакик.
0: Шарики Олами Дакик, Коммерцбанки Тоджикистан. Бо мо афзалияти хисоб баробаркуниҳои ғайринақдиро эҳсос кунед. Тафсилот дар сомонаи CBT.TJ. 120 метр сония.
2: Импулсҳои асабӣ дар бадан метавонанд бо суръати то 120 метр дар як сония ҳаракат кунанд. Ин имкон медиҳад, ки мо қариб фавран ба дард ё гармӣ вокуниш нишон диҳем.
0: Тавассути корт ва ҳамёни мобилии фаврӣ аз Коммерцбанки Тоҷикистон, истифодаи ҳамёни электронӣ, барномаи мобилӣ, интернет бонкинг, посттерминалҳо ва QR-рамзҳои мобилӣ хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 22 000.

0: аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироат кунанда Субҳон Ҷалилов.
1: Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Ахлоқи муҳсинӣ. Интихоб ва таҳияи Иброҳим Нақош. Муҳаррир Равшани Ҳамроҳ. Дар азм. Азм пешрави қавофили муродот ва кифояткунандаи умуру муҳимот аст. Ҳеҷ кас ро аз салотин бемадади азми дуруст, зимоми тасхири мамолик ба қабзаи иқтидор дар наёмада ва бе такопуи саи балиғ бар сарири шаҳриёрӣ ва маснади ҷаҳондорӣ нарасида. Бе азми дурусту саи комил кас ро нашавад мурод ҳосил. ва азимати дурустон аст ки чун ба қасди кори камар бандан ва ба сохтани мухиме иштиғол намоянд ба маънии ҳеҷ мония мутмане нагардад ва қусури футур бар азми худ роҳ надиҳад. аз ҳаким мепурсиданд ки азми мулук дар чӣ маҳал некӯ менамояд ва дар чӣ вақт ба кор меояд. фармуд дар дафъи аодии мамлакат ба ғоят писандидааст. чӣ ҳаргоҳ ки подшоҳ аз рӯи таваккул пои азимат дар рикоби таваккул орад, ҳар оина лашкари фатҳу зафар ба истиқболи ӯ мутаваҷҷеҳ мешавад, зеро ки азми дуруст нишонаи ғалаба ва нусрат аст. шаҳ чӯ ба азми дуруст пой кунад дар рикоб, дил шиканад хасмро ва аз кафаш афтад инон. оварданд ки яке аз мулук бар хӯрдани гил одат карда, чунон ки ҳукамо ва аттибо манъ мекарданд ва мазаррати онро боз менамуданд, аз он кор боз намеомад. рӯзе яке аз аҳлулло ба дидани вай омад, ӯро ба ғоят зору низор ёфт. рухсораи арғувонии ӯро заъфаронӣ дид ва тани ботобу тавони ӯро дар банди нотавонӣ гирифтор ёфт. сурати ҳол истифсор намуд. султон ҳақиқати воқеа боз гуфт ки маро аз ҷиҳати хӯрдани гил пои ҳайрат дар гил аст ва дасти ҳасрат бар дил. дарвеш фармуд ки чун медонӣ ки аз ин мамар зарар ба ту мерасад, тадорук намекунӣ. гуфт чандон ки ҷаҳд менамоям ба худ баст намеоям. дарвеш гуфт куҷост он азм ки подшоҳонро мебошад ки ба ҳеҷ нав ишонро аз он боз наметавон дошт. султон аз ин сухан мутаассир шуд ва азм кард ки бар он ки дигар гил нахӯрад ва ба баракати азимат аз он зарар халос ёфт. инони азм ба ҳар ҷониби ки бартобӣ, макун ба дасти тараддуд инони худро суст, ки кас ба манзили мақсуд раҳ намеёбад магар ба саъи тамому магар ба азми дуруст. ҳар он ки пои талаб дар тариқи азм ниҳод, ба тахтгоҳи бузургӣ расид ба гоми нахуст. сомиёни азиз, шумо пораеро аз асари ахлоқи муҳсинии Ҳусайн Воизи Кошифӣ шунидед. идома дар гуфтори дигар садо медиҳад.
0: аудиокитоб дар Азия Плюс. қироат кунанда Субҳон Ҷалилов.
2: шарики лаззатбур Милли Итс ва KFC. фармоиши хӯрок осон ва бенавбат.
3: салом дӯстон, оё медонед ки дар ғизо беш аз 26 ҳазор пайвастагиҳои гуногун мавҷуданд ва мо то ҳол танҳо 150 таяшонро медонем? қисми боқимондаро олимон материяи торики ғизо меноманд. баъзеи ин молекулаҳо иммунитетро мустаҳкам мекунанд, дигарон илтиҳобро ба вуҷуд меоранд. пас ҳар сабзавот ё мева як ҷаҳони нодидааст. вале ҷои тарс нест, чун мо аллакай дар мавриди манфиату зиёни тамоми анвои ғизо маълумоти аввалия ва заруриро дорем.
2: бо замимаи Милли Итс хӯрок фармоиш дода, то дари хона овардани онро назорат кунед. осон, бенавбат ва қулай. Милли Итс-ро аз App Store ва Google Play бургирӣ кунед. ё занг бизанед 14000 ва ё 5555. Милли Итс, сифати баланд ва лаззати бештар.
4: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

дигар истеҳсолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: оригинал дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Шеъру оҳанги ин таронаи мондагор ба ҳам тавъам аст. Ҳамчунин садои беҳамтои Шабнами Сурайё, Эй Ашк, бо нафаси тоза рӯи мавҷи 107 FM.
2: Эй Ашк, оҳиста бирис, ки ғам зиёд аст. Эй Шам,

0: инфо дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом, шунавандагони азиз. Бино ба маълумоти агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои ин шум асосан бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 12 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 19 дараҷа гарм, дар Бухтар 22 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио «Азия Плюс».

Тарона. Радабандии таронаҳои тоҷикӣ аз рӯи завқу интихоби шумо дар радиои Азия Плюс. Бубин, бишунав ва бирақс. Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: истеҳсолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс – манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои ин шум асосан бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 12 дараҷа гарм, дар Хоҷа 19 дараҷа гарм, дар Бухтар 22 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таҳви болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу ба Россия ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо, вале, шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамроҳи шом. در همه جا آسیا پلاس.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба маълумоти агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои ин шум асосан бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 12 дараҷа гарм, дар Хоҷанд 19 дараҷа гарм, дар Бухтар 22 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 18 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳама гуна вазъи ҳаво ба шумо таҳви болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Делай громче радио. «Азия Плюс».

0: ҳаракати арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдонҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики ҳикмати рӯз Бонки Иммун Интернешнл. Иммун Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Гар зи ту чашми падарат дид хор, аз писари хиш ҳамон чашм дор. Амир Хусрави Деҳлавӣ.
0: Интиқоли пул тариқи Бонки Иммун Интернешнл бо қурби мувофиқ ва комиссияи камтарин. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Иммун Интернешнл 11 22.
1: Азия Плюс. Дараҷаи болои касбият.

Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио. Азия плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
3: Анатис.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
4: وقت دو عزیزی دل از رسمی وفا میگویند چی میشود؟ ترانه شهد بار ایجاد میشود. عزیزی دلی، این سرود تازه زولیخا محمدشایی و جونی بیگ مرادف بهانه برای رقص و ترق.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан муво фихаз. Беш аз дусад модел ассортимент, шуморо инти зоран. Аз модел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то модел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахии Хамешаги.
3: Дар махфили худро маде, хамчун манеро. Афсурда дил афсурда кунад, анчун манеро. Фарохони.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл бо курби мувофиқ ва комиссияи камтарин. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонк Имон Интернешнл 11-22.
0: Азия Плюс. Хар рӯз як қадам ба пеш.

0: Азия Плюс. Бузя кисаи тозаи аз зиндаги.
1: Оташи ишқ ҳаргиз хомӯш буда наметавонад. Он ё хурӯш дорад, ё ин ки вуҷуд надорад. Аммо ҳар ҷое ки алангаи ишқ аст, суруду тарона аст. Ишқи ту, Афзалшоҳ Сафарзода.

0: дигар истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Бубин, бишунав ва бирақс.
0: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: дӯсту руди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: интизори касро хаста месозад, вале боз як интизори дигаре ҳаст ки ба кас рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. ин ҳам бошад интизори аз минои беҳамто. интизорам кард суруде ки интизор будем.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Ду садо дар ҳошияи як оҳанг. Тавъан ба навои дили мо, ғуссаи дурии ёр бо қалби тика-тика дар суруде бо номи Бету дар иҷрои ду сарояндаи маҳбуби кишвар Мубориз Усмонов ва Фаррух Ҳасанов.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Шеъру оҳанги ин таронаи мондагор ба ҳам тавъам аст. Ҳамчунин садои беҳамтои Шабнами Сурайё, Эй Ашк, бо нафаси тоза рӯи мавҷи 107 FM.
2: Эй Ашк, оҳиста бирис, ки ғам зиёд аст. Эй Шам,

0: ролер истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс. Азия плюс. Азия плюс.

0: суруди нав дар Азия Плюс. Боз як қиссаи тозаи аз зиндагӣ.
1: Сад нафас бе ӯ нафас нест, бе ҳавои ӯ ҳавас нест. Кист ӯ? Азизи дили ман, садои хуши шабнами тоҷиддин бо таронаи навин рӯи мавҷи 107 FM.